Alhamdulillah lantunan tos diputarkeunnya. Mugi-mugi sing raos kanu manahna anu nuju ngadarangukeun anu ti Pulau Tanjung Selor teh nenengna atunya kitu deui ka Neng Damayanti anu di Tanjung Selor, Kang Jojona anu di Jalan Lapangan, kata Idana oge Neng Ayu, Neng Idanya anu aya di Cebuku. Teu hilap oge ka orang Malinau, ka Bapak Ketua Malinau, ka Kang Luri atuh kumaha Damang Kang Luri, mugi-mugi sing dararamangnya urang teh bade sasi boboran kan di Malino, biasana mah sok ngiringan tah Bapak Ketua Malino umanya Kang Rulik sareng Kang Yusmana nu di KTT. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, bilih bade nalepon ka Telina mangga di antosan di 082153208845. Teh Lina teh hilap atau ka Kang Radena nu aya di Berau sareng Kang Gugunanya, ka nu sanesna deui ka nu di Tanjung Selor Kang Nonona anu aya di Pasar Induknanya sareng Kang Nurman nu aya di Tanjung Selor. Kitu deui atuh ka Neng Abilna nu aya di Karangbalik sareng Kang Ridwan.

Karena pengitannya nuju nuju dadahut ya icalannya, mugi-mugi sing laris manis ka Kang Ridwana. Kanu sanesna mangga ku Telina ubuh bade nelpon ka nomor Telina oge mangga diantosan ku Telina atuh napi di 02-1-5320-88845. Kah saderek-saderek anu ayah di kota Garut gitu di Bu Haji Dede nya anu biasa sok miring bingah ta teh Haji Dede tiap mingguan kata Lina tanya ke Kang Apid na anu di si Bengkok sang neng neng na ka teh Ani gitu deh atau ka Mami Mega anu ayah di SMP 5 sarkang Ajina sing kumaha dara ramangnya diudenget iya diungi iya. Teh Lina kangge orang Bandung gitu deh kangge Teh Dewi atau ke Bapak Encangnya mugi-mugi sing iya sing sararehat. Aduh ayah nu ngechat geningnya ya titik tadi ya Teh Lina tehnya di oh Kang Bapak Nasir nyengken lagu nak jenat tuh geningan ngechat tungkunya ke Teh Lina sauna tuh nyengken lagu naon baik sauna teh di pangmuterkeun sauna teh ti Bapak Nasir nu di Kampung Hiji wilujeng wengi pa selamat malamnya kangge Bapak Nasir nu di Kampung Satu ku Teh Lina panginten bade di pasian wae laguna eis panginten cet bayunya kangge Bapak Nasir nembe nu ngechat hoyong pangmuterkeun wae cenah pangmuterkeun ieu weh lah lagu eis kangge Bapak Nasir nu aya di Kampung Hiji bilih nuju ngadangukeun nya muka YouTube mangga diputerkeun laguna neng eis kanteun ngadangukeun.